tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatamer Donater Loi Lehas Linda Kamarudin gas seterusnya. Imulakan dengan situasi jerebu. Setakat jam 7.30 Yehya, lebih 4 stesen tidak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tak sihat. Kesemua EN Sarawak melibatkan IPD Serian, Semarahan, Kuching, Bok, Seri Aman. Manakala 60 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur, Bok, Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan med iaitu Tanah Merah, Kelantan, Besut, Terengganu, Bok, Langkawi, Kedah. Keluar pada nak 140 nar sekolah in Sarawak mencertak serta-merta isdoh susulan bacaan IPU pada para stok sihat. Jabatan Pendidikan Sarawak namalumkan 108 sekolah in Serian buat 34 in Lundu terlibat. Pengajaran buat pembelajaran in Digwell nak laksanakan sehingga keadaan mengizinkan. Landscape politik negara Pukdo namai fasa pembentukan Order PAI selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lemat mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlaku penjajaran politik yang sebelum itu sukar nak bayangkan. Datuk Seri Fahmi nak carik nak ketika menjadi tetamu program audio siar. Keluar wawancara sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional berkomited mempertahankan kestabilan politik negara. Selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga soj penggal pentadbiran. Jelas nanak sebarang isu politik termasuk melibat keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Pai-Pai Doh. Tok menjejaskan hubungan antara parti keluar gabungan Doh terutama antara Pakatan Harapan bawa Barisan Nasional. Keluar perkembangan moy, Datuk Seri Fahmi namaklumkan Suruhanjaya Komunikasi bawa Multimedia Malaysia akan terus bekerjasama dengan polis di Raja Malaysia bagi memperhebatkan usaha membanteras kegiatan jenayah seksual masayat-sayat dan ruang digital. Nanak nacal tindakan tegas perlu nakor terhadap pihak yang menjadikan babuk bawa sayat-sayat sebagai mangsa. Tambah nanak usaha bersepadu antara MCMC, PDRM buat penyedia platform digital penting bagi nampastikan kandungan berbahaya dapat dikesan nabir tahu untuk tindakan penguatkuasaan nakot terhadap pihak terbabit. Laluan rel pantai timur ECRL akan dilanjutkan hingga rantau panjang Kelantan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nacal, China bersetuju dengan cadangan penyambungan jajaran nak. Jajaran Jenrok 25 km doh akan menghubungkan Kota Baru dengan rantau panjang. Penyambungan doh berpotensi memperkukuh hubungan rel Malaysia-Thailand termasuk melalui rangkaian sedia mahu antara rantau panjang bawah Sungai Golok. Keluar perkembangan moy, Perdana Menteri berkongsi kabar duka mengenai network keluk kandung Nana Idrus Ibrahim dan Agisa Tom. Perdana Menteri menerusi Facebook namalumkan Nanak nak terima berita berkenaan ketika keluar network nama Mak Malaysia. Nanak turut berterima kasih segala kenangan buat Mej Allahyarham. Sementara nak nacal kumis Allahyarham be'eh emterbu nak kebes ketika setengah nak selog endek en cerut tokun. Allahyarham nak perak neileh buat 4 kumis buat 10 cacok. Jenazah dijangka dikebumi entek perkuburan Ceruk Tun Kun entek selepas solat Jumaat isdo. Beralih mak isu penguatkuasaan, Nai Warga Emas ditahan selepas dipercayai menjadikan 5 kebut kereta sebagai stor nerdol rokok seludup dan jelutong Pulau Pinang. Pengarah Jabatan Kastam di Raja Malaysia Pulau Pinang, Hasbullah Din, namaklumkan lebih 339,000 batang rokok pelbagai jenama dirampas. Nacal semua rokok berkenaan dipercayai diperoleh dari negeri jiran untuk diedarkan ke pasaran tempatan. Kes disiasat Nahos Section 135 kurungan Nei kurungan di Akta Kastam 1967. Sementara nak in Pahang, 9 ekor landak raya dirampas dengan serbuan PGA in Kampung Paya Siput Batu 11 Lancang Isatom. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Komisioner Ahmad Razi Hussein Nacal. Serbuan itu turut naen kepada penahanan Nei Baba tempatan berusia 54 tahun.
Kesemua landak akan diserahkan kepada Jabatan Perhilitan Negeri Pahang untuk tindakan lanjut. Baba berkenaan gagal mengemukakan dokumen pemilikan. Kes disiasat Noho Seksyen 60 Nei, Kurungan A Akta Pemuliharaan Neskos Liar 2010. Soal sekali Radio Televisyen Malaysia nak end siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Malaya bawa Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan disiarkan menerusi saluran sukan RTM bawa platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ashwat Ismail Nachal, inisiatif Doh mencerminkan kesungguhan kerajaan khususnya Perdana Menteri bawa Menteri Komunikasi untuk nam terbik Najib Rakyat yang naho-naho aksi skuad kebangsaan. Sekian Gatemer Num Asyik FM, berita nasunting oleh Zuriati Tanggulau, Nempusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Tak ubah kekasihku dulu, gaya lenggan pun sama, membuat hatiku cemburu.
1: Hai hai, saya An Vocalist Kumpulan Wis.
2: Dengarlah Asyik FM,
1: lain daripada yang lain. Sing bonglah Asyik FM.
2: Moin nam moin.

0: Itu dia ayah ibu daripada Mizan Heri Khalifah. Dan Mizan, sekarang ni kan jam dah menunjukkan 10.53 minit pagi.
1: Ya, pagi ya.
0: Dan sebentar saja lagi tepat pukul 11 pagi kita akan bagi laluan untuk berita dalam dialek Jakon lah sekejap.
1: Betul.
0: Ya.
1: Okey. Dan kita kembali semula lepas tu kelak pada jam 11.10 minit pagi.
0: Betul.
1: Dan jom asyik sama jam 12 tengah hari kelak.
0: Betul. Jadi jom kita layan dulu lagu dalam dialek Temiar. Layek Benlek daripada Keren Loh. Ayah pernah dengar kan?
1: Dengar.
0: Oh ya, ini dia. Semoga terhibur.
1: Mana mai.

Mai gangke. Ji Hunan sedang ji kak ke numa penyampai radio dialek Maihi Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia, ju keturunan Maihi de Fasih bi Benua rubi tulis kat dialek Semai. Tak kisah ke ju negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri Kila, paling penting engke panik ngerok Maihi Semai. Base taiji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engke Benua rubi komunikasi bagi numa penyampai radio kat dialek Maihi Semai. Ruk ngerok kok. Itempo setiap nar video ada berdurasi nana loy nar minit. Save video aje kati bentuk format MP4. Kelas engkit siap ui video aje. Agak poin ni engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat de jika untuk nombor penyampaian radio Maihi dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik merupakan nana kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi G menerusi WhatsApp RCFM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.rcfm@gmail.com. Engkit poik bani ngelahunan mungkin engkit dejik ke semoga berjaya.

0: Ya, itu dia nyanyian Cranberries dengan lagu dia yang bertajuk Oh To My Family. Ya, kejap lagi kita akan beri laluan kepada rancangan Fitrah terbitan Jakim dengan tajuk Kembali ke Fitrah yang diterbitkan oleh Azizah Ngah, ya. Dan jumpa Kobal Next selepas berita dalam Dalek Semai untuk Maihi Asyik yang seterusnya. Itu kelingan Asyik FM Moinu Moin lain daripada Nang Lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di Maihi Asyik.

Salam sejahtera, gah semai dari Playa Wiki lah, jom. Barisan Jemaah Menteri diyakini kekal profesional, RU Komited dipertahankan kestabilan politik, loi akhir penggal pentadbiran. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil dibiap isu politik termasuk keputusan pengampunan bersyarat terhadap Datuk Seri Najib Razak, Datuk akan menjejaskan hubungan Pakatan Harapan RU Barisan Nasional. Pengampunan bersyarat in dibining sebagai keputusan dasar DBUI berlandaskan perlembagaan RU Undang-Undang Negara. Datuk Seri Fahmi dia turut ditegaskan PH dia tak akan bertolak ansur terhadap perkara debicap keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Malah dibiap adeh merupakan garis jeher dia tak akan berkompromi. PH menghormati kuasa yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim katik urusan pengampunan menerusi perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik dia sebelum adeh, dia sukar dibayangkan. Datuk Seri Fahmi dia biap lanskap politik negara nuknan dia biplet fasa pembentukan Orde Pai telah susulan politik dia bertahan sejak sekian liu mengalami keruntuhan. Ia dia biap demikian ketika menjadi tengloh katil nanak program audio siar. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, dia sedang diteliti aduan akaun WhatsApp di Bigodam ataupun Biskat. MCMC kata kenyataan pada hari adeh, dia berwalumkan pihak telah pun dikemukakan kes berkenaan kepada minta bagi piperke penjelasan serta tindakan sewajarnya. Menurut MCMC, pengambil alihan akaun, rupanya kataan akaun ia ajih nar perkara dia berbeza. Akaun dia telah pun bikot ia pihak dia tak bertanggungjawab, boleh disalah gunakan untuk bilenglut spam ataupun aktiviti dia melanggar syarat WhatsApp. Terus-terusnya menyebabkan akaun in dia bisekat ia platform. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES dia sedang diteliti mekanisme terbaik bagi mengubal undang-undang khusus menangani isu jerebuh rentas padan. Ada termasuk bikot kira perdekatan dia dilaksanakan Singapura. Setiausaha bahagian pengurusan alam sekitar NRES Dr. G. Pubadi dia biap, Menteri Yajih Datuk Sri Alta Joseph Kurup dia turut diarahkan penubuhan jawatan khas dia melibatkan kementerian RU agensi berkaitan bagi meneliti langkah diperkukuhkan usaha menangani jerebu. Malaysia turut dikemukakan kertas mengenai diplomasi sains Rudana Jerebu mampan pada mesyuarat ke-27. Kumpulan Kerja Teknikal RU Jawatan Kuasa Pemandu Peringkat Menteri Sub Serantau Mabali Indonesia Pai Adeh. Perkembangan jerebu di Belanda negara, empat kawasan Mas Rawak dicatat indeks pencemar udara IPU di Tok Bor pada hari adeh. Ibu Pejabat Polis Daerah Surian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 178. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan dekila Madegri Ajih merekodkan bacaan di Tok Bor iaitu Makuching 166, Samarahan 165, Rusri Aman 163. 61 kawasan seluruh negara pula mencatatkan tahap bacaan di sederhana, antaranya Mar Batu Muda, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Sabah, Balik Pulau Pulau Pinang, RU Kangar Perlis. Kata perkembangan dekila Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dia mendedahkan kenaikan aras laut dia merupakan ancaman masa nungar kepada Malaysia. Fenomena in dia akan bawa kesan negatif kepada komuniti persisir pantai. Jelas ilai negara perlu diperkukuhkan daya tahan selain diseruh sokongan negara maju kata menyokong adaptasi perubahan iklim dia berlaku ketika nunan. Datuk Seri Muhammad dia turut memaklumkan unjuran iklim dari perneng aras laut mas menanjang pantai Malaysia boleh bihui sehingga 0.74 meter menjelang 6,100. Ada berpotensi biperhui lagi risiko baak, hakisan pantai, rulimpahan tiu masin. Selain biok kesan kepada keselamatan tiu, pertanian ataupun cutnet, ru infrastruktur.
Beralih mak isu penguat kuasaan. Neraya 170 kg minyak masak bernilai RM425 lebih rampas telas mengambil pasukan gerakan UM PJA Brigade Tenggara. Dia menahan Numom Kral warga Thailand Ma Bangul Kol Ma Kelantan. Komander Brigade Tenggara PJA Yajih Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussain dibiar Kral dia berusia 23 tahun Yajih. Dia bertahan ketika memandu sebuah kenderaan katih kerana dia mencurigakan kira-kira pada jam 11.45 mengon anek. Siasatan awal didapati bekalan minyak masak in, dia diperoleh ju kedai runcit, du kedai borong ma Kota Baru serta Pasir Mas sebelum dikumpul untuk biain mood ma Thailand. Kes bisiasat di bijuh Seksyen 26 Akta Kawalan Bekalan 1961. Kata pada masa Ajih, Ahmad Razi Hussain debiap nerayak 44 ekor lembu bernilai lebih RM200,000 debir rampas kata Ops Taring Wawasan Kelantan, Makampung Bendang Besar Jeduk Tanah Merah. Menurut ilai rampasan kira-kira jam 9 pergerak Ajih debi ui telas bikesan memberit keral dan mengheret lembu in ju arah Sungai Golok menuju kawasan Mak Kenok Sebuah Dek. Pasukan PJA dan kemudiannya menyerbu kawasan Ajih sebelum menahan narkral tempatan dan berusia 20 tahun dia berada makati sebuah lori. Kedua-dua suspek dia gagal dikemukakan dokumen berkaitan pemilikan. Lalu pemindahan tenakan berkenaan dia dipercayai untuk bisudut mood ju Thailand. Sekian gah semak lebih siarkan ju Asia FM gah dia bersunting ya Zuriati Tanggulau ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani. Moin.

Mai Gangke. Ji Hunan sedang Ji Kak Kek, nombor penyampai radio dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik, De Fasih Bi Benual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Ngke Ju Negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri kila, paling penting Ngke Panik Ngerok Mai Hik Semai. Base Tai Ji secara kemil talian bermula Ju 10 September 2026, Loi 27 September 2026. Hasilkan nar video Ngke Benual, Rubah Komunikasi, bagi nombor penyampai radio Kati Dialek Mai Hik Semai, Rub Ngerok Kok. I tempo setiap nar video ada berdurasi nana loy nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Telah engkit siap ui video aje. Agak point ni engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit ku email bakat.ashfm@gmail.com. Antara syarat-syarat the G-Care untuk nombor penyampai radio Mahi Dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engke boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engke mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik merupakan nana kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial ASYFM. Sebarang pertanyaan engke boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp ASYFM di nombor 0133151600 ataupun engke boleh email menerusi bakat.ashfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngelahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

0: gang ke? Ji Hunan sedang jik kat ke nombor penyampai radio dialek Maihi Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Maihi De Fasih Bi Benuau Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah ke ju negeri Perak atau Pahang mahupun negeri Kila, paling penting engkit panik ngerok Maihi Semai. Beis Taiji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit benual rubah komunikasi bagi numor penyampai radio kata dalik Maihi Semai ruk ngerok kok. Itempo setiap nar video ada, berdurasi nana loi nar minit. Save video aje, kata bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Aga poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.asyfm@gmail.com. Antara syarat-syarat The G-Care untuk nombor penyampai radio Maihi Dialek Semai, ya aje, berumur 18 tahun, lebih 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan dan menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan, engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Asyik FM dengan nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngenglah hunan. Mungkin engkit DJK, semoga berjaya.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHit.

0: Voilà. Dans le monde.
1: Ya, batin am aka belap Kampung Simoy Lama Pos Lenjang RPS Betau Pahang. Hiburan kita dalam Kazanah Seni Asyik, maksudnya menemani rakan pendengar.

Itu tadi Sewang dalam dialek Semai Kita Kelinga yang bersama Bek Lap. Dan kita bersama dengan Ian Jermos, Kampung Belau, Gua Musang, Kelantan, Genabak Bunga Alam. Selepas perkumpulan Seripunan dalam dialek Jakun, Anak Malang.

Baik, kita dah hujung-hujung dalam Khazanah Seni Asyik, lagu terakhir bersama dengan kumpulan Serik Bukau dengan Nisoy Beroy. Ya, Nisoy Beroy, sebuah lagu dalam dialek Jahud. Dan tiga petang kita akan kelingai berita dalam dialek Temuan.

Inilah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita temuan. Disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menziarahi jenazah GADN Al-Rahim Idrus Ibrahim yang meninggal dunia petang balik malam dan sampai ke rumah keluarga Dian di Ceruk Tok Kun pada jam 11.05 pagi bersama dengan bini Dian, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Sampainya Dato' Sri Anwar disambut ahli keluarga dan juga orang ramai yang datang untuk membagikan perhormatan terakhir kepada Allahyarham. Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Ramli Ngah Talib juga berkesempatan untuk hadir menziarahi jenazah. Allahyarham Idrus, 83 tahun, pernah berkhidmat sebagai Cikgu Besar Sekolah Kebangsaan Permatang Bertam, Kepala Batas dan juga SK Stockwell, Bukit Mentajam. Malaysia mengumumkan penubuhan Majlis Halal Malaysia Indonesia dikira usaha untuk mengukuh diplomasi halal antara kedua-dua negara. Macam itu mengikut timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi dikira acara Global Halal Summit 2026 Hainin dikira Ibu Negara. Dia mengabar Malaysia yang berperanan sebagai setiausaha agung Majlis Itin dengan mesyuarat pertama dijadualkan berlangsung pada bulan 10 Nin. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jempol di Negeri Sembilan nanti akan menjadi sekolah aliran agama, pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET pertama negara Nin. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq mengabar sekolah Itin dibuat dan juga dibina dengan kos RM98 juta ke atas tapak seluas 14.2 hektar bagi masa 3 tahun melalui Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Dato' Sri Fadlina mengabar bangunan sekolah Itin dilengkapkan dengan blok pentadbiran dan juga akademik dengan 25 bilik rijah. Selain makmal, bengkel, perpustakaan, diwan, kantin dan juga surau, juga kemudahan lain dan juga asrama yang boleh memuat 720 pelajar. Kepada Itin, Dato' Sri Fadlina menyeru biar pelajar sekolah agama Kenegaanin menguasai bermacam bahasa sebagai medium penting untuk memperkukuhkan agenda dakwah yang lebih berkesan. Dia mengabar anak-anak yang berkemampuan menguasai lebih daripada satu bahasa. Tidak banyak lagi bahasa yang nak hantar lenggok yang mesti dikuasai untuk menyampaikan soal-soal yang berkait dengan dakwah dan juga penerangan-penerangan pasal Islam secara lebih berkesan. Dia mengabar kementerian juga memberikan penekanan kepada pembentukan sasya, nilai amanah dan integriti di kalangan pelajar bagi mempersiapkan gidi berhadapan dengan cabaran masa genen. Bekas Ketua Pegawai Operasi COO Lembaga Tabung Haji TH didakwa lagi ke Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas pertuduhan menerima kos pengubahsuaian rumah bernilai RM8,882.77 9 tahun main. Adi Azwan Abdul Ghani, 56, macam mana pun mengaku ia bersalah atas pertuduhan dibaca di kedepan Hakim Suzana Husin. Mengikut pertuduhan, Adi Azwan yang masa itu merupakan COO TH mengabarkan menerima sesuatu yang bernilai sebagai balasan yang ditahunya yang mencukupi, iaitu kos pengembusan satu rumah daripada pengarah AK Reka Sdn Bhd Tam Sulrazri Ismail. Dia didakwa menerima kos pengembusan itu yang ada kaitan dengan urusan yang dibuatnya masa berkhidmat sebagai CEO TH. Satu kilang kita balik kita semula, tiga rumah terbakar dekat kejadian dekat Kampung Ceras Baru Mukim Ampang awal pagi entui. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor mengabarkan jentera daripada Balai Bomba dan Penyelamat Pandan Indah sampai ke tempat kejadian 3 minit selepas laporan didapat. Diagakan 80% kawasan bangunan terbakar. Api berjaya dijaga jam 1.24 pagi. Nyada mangsa mengabarkan terlibat dekat kejadian itin. Beralih dekat berita dan juga isu penguatkuasaan kegiatan Pusat Rawatan Kecantikan dan Estetik Haram yang mengabarkan dibuat daripada warga asing sampai boleh menjana keuntungan sampai RM50,000 sebulan terbuka susulan sebuan daripada Jabatan Imigresen Malaysia dekat Selangor dan Kuala Lumpur. Imigresen Malaysia mengabarkan 7 warga Indonesia terdiri daripada seorang lelaki dan juga 6 orang tina umur antara 19 sampai 44 tahun kena tahan. Operasi itu juga menyita ubat-ubat, alat-alat rawatan estetik, satu telefon bimbit dan juga duit bernilai RM400. Kes kena siasat mengikut Akta Imigresen 1959, Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963.
Dekat Johor, seorang remaja lelaki umur 17 tahun maut selepas motor yang dibawanya bertembung dengan satu kita dekat Jalan Felda Inas pada Jumaat hari itu. Ketua Polis Daerah Kulai SP Tan Sin Ling mengabar mutu mangsa ke dalam perjalanan daripada Bandar Tenggara menghala ke Kulai sebelum nyamuh dan mengilak satu kita yang tertiba bertukar haluan. Disebabkan pelanggaran mangsa parah dan disahkan meninggal dunia dekat tempat kejadian. Selain pemandu kita, orang lelaki umur 50 tahun cedera hajeng. Dekat kejadian berasingan, seorang wanita umur 32 tahun maut selepas kenderaan yang dibawanya juga melanggar satu luri ke kilometer 32 Jalan Johor Bahru Air Hitam. Mangsa mengabarkan nyamuh mengawal kenderaannya sebelum melanggar belakang luri yang sedang berhenti ke lampu isyarat. Kedua kes kena siasat mengikut Seksyen 41-1 atau pengangkutan jalan 1987. Sekian saja yang bertemuan daripada Radio Asia FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Zuraiti Tanggalau daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Band dengan lagu yang bertajuk My Negeri and I, ya. Untuk jam nang terakhir dalam Maihi Asyik, jam kita dah 3.16 minit petang. Dan jam terakhir awak ditemani Kuina Alam kat sini dalam Delik Temuan, menemani rakan pendengar sampai ke pukul 4 petang ni kelak. Untuk makluman semua pendengar Asyik FM, masa ni tengah berlangsung final, ya, sepak takro untuk Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Masa ni Malaysia dah mendului 1-0 menentang Thailand, ya. Jadi kepada kawan-kawan dengan tengok secara terus, secara live, ya, boleh terus tengok dekat RTM, klik dan klik Sukan Plus, ya. Jadi ke RTM, klik di bahagian TV dan tekan Sukan Plus untuk terus secara live kita menyokong pasukan negara kita sepak takro final menentang Thailand untuk Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tengah berlangsung masa ini. Malaysia mendului dengan 1-0. Dalam Maihi Asyik, Maihi Asyik kukongsikan bersama masa ini Asyik FM, Moy Numoy, lain daripada nang lain. Maihi Asyik bersama dengan JJ Amara.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

0: Ya, KGB dengan lagu Kian Hadilah Kasih menghiburkan kita dalam Maihi Asyik Asyik FM Moinu Moin lain daripada Nang Lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di Maihi Asyik Asyik Asyik.
0: Lagu terbaru dari Fizz Allen. Garis lagu dia.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

Iga Hengke. Ji Hunan sedang Ji Kak Kek, nombor penyampai Radio Dialek Maihi Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Maihi, De Fasih Bi Benual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Hengke ju negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri Kila, paling penting Hengke panik ngerok Maihi Semai. Base Tai Ji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video Hengke Benual, Rubi Komunikasi, bagi nombor penyampai radio Kati Dialek Maihi Semai, Rubi ngerok kok. I tempo setiap nar video ada berdurasi nana loy nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Kelas engkit siap ui video aje. Agak point ni engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat the G-Care untuk nombor penyampaian radio Mahi Dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian rupane bermain alat instrumen muzik merupakan nana kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi G menerusi WhatsApp RCFM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.rcfm@gmail.com. Engkit poik bani ngelahunan mungkin engkit dejik ke, semoga berjaya.

ataupun penggerak utamalah. Kalau Bu dia kerap bermain bola, lebih pandai lah ya. Okey, dialog pun untuk perlawanan pertama untuk kumpulan A, Bangladesh dia akan menentang pasukan Malaysia sekitar jam 4.48 minit idui. Dia telah pun ataupun akan kening juga menerusi saluran Sukan Plus. Okey, MyTV saluran 1112. Tiga kali satu lah, 111 lah ya. Ataupun Astro 806. Okey, Haji Ili. Ataupun Kek boleh neng menerusi aplikasi ATM Klik, kartu telefon pintar Kek, smartphone Kek. Mudah tali sebab PIN Raya. Macam-macam rancangan dia boleh Kek saksikan lah ya, secara langsung streaming on demand pun boleh juga. Kek boleh neng drama dan sebagainya lah ya. Buat peminat tegar bola sepak ada kena mong layak aplikasi ada. Okey, kalau okey dah mong JC pai juga, eng net tak sempat lah. Eng pakai baju kuning tadi. Okey. Okey, relo pun aja antara mu bagi perkongsian boleh kongsikan ke TikTok dan kalau okey borak-borak santai juga menerusi TikTok Live Aisyah FM ke ruangan komen akan eng bacalah ataupun WhatsApp pun jik terima juga. Tak jadi masalah. 013-3151-600. Okey. Relo pun terus saya nak lagu Jukatih Dialek Temir. Dia binyanyikan Ya Babah Au. Ati ye dek ri dah kan ku dara. Okey. Terus saya nak syafam. Moi nung moi.

0: Kapten Raina bin Anjang Kampung Aring Suku Kau Matek dan Kijeng leh daripada Asik FM Pong dan Pong.
1: Ya, Chef M, Moin Umoy. Pukul 4.57 minit idui ketika nuna lebih kurang ni minit lagi sebelum hiok laluan sekejap untuk berita utama 5 petang dan pastinya akan ke udara dan relok pun untuk ketika nuna juga untuk rakan-rakan hi dan pastinya bersepeda dengan FIFA ASEAN Cup lah ya untuk perlawanan pertama kumpulan A Ya Haji Harimau Malaya Malaysia H sendiri dia akan menentang pasukan Bangladesh dia telah pun bermula sebenarnya kita boleh saksikan secara live secara langsung menerusi RTM Click ataupun saluran Sukan Plus lah ya ketika ada kata Kit punya telefon pintar aplikasi RTM Click aja memang pastinya sangat-sangat membantu lah ketika donan Pai tadi naik ada baru tadi naik lepas menyanyikan lagu-lagu kebangsaan negara masing-masing lah okey relok pun akan engkau kepada ni dari semasa ke semasa juga keputusan dia akan kemas kini lah ya kepada Engki dia mungkin bekerja ketika donan agak risau akan engkau kepada lah. Okey, relok pun terus hit cengai lagu Junyanyan Agas dia akan kudara Durian. Asyik FM, Moin Umoy.

0: Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar 80 bilion ringgit nilai ekspor halal menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Skuad sepak takraw lelaki negara menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas regu berpasukan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada asia akhir sebentar tadi. Kemenangan di Nagoya City Mizuho Arena itu mengulangi kejayaan di Beijing 1990 kali terakhir pingat emas acara berkenaan diraih selepas menewaskan lawan sama di akhir. Malaysia membuka tirai dengan kemenangan menerusi trio Muhammad Syahid Muhammad Rosdi, Farhan Adam dan Muhammad Azlan Alias menewaskan regu pertama Thailand 15-9, 5-15, 15-11 untuk menghadiahkan mata pertama. Regu kedua, Muhammad Zulkifli Abdul Razak, Aidil Aiman Azwawi dan Muhammad Afifuddin Razali kemudian mengesahkan kemenangan negara dengan 15-13, 15-10. Tiga hari lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bukan sekadar memperkukuh hubungan dua hala, malah membuka ruang baharu untuk Malaysia memperluas pelaburan, pasaran ekspor serta kerjasama dalam bidang strategik dan bernilai tinggi. Laporan Siti Salwa Yusof.
1: Lawatan ke Shanghai dan Hangzhou itu memperlihatkan perkembangan lanskap kerjasama ekonomi Malaysia-China yang kini semakin meluas daripada sektor tradisional pada industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, kenderaan elektrik dan bioteknologi. Perdana Menteri berkata hubungan Malaysia-China turut diterjemahkan kepada agenda yang lebih luas meliputi kesaling hubungan, perlindungan perusahaan tempatan, ekonomi digital serta pembangunan bakat. Antara hasil utama lawatan itu ialah potensi pelaburan melebihi 28 bilion ringgit hasil pertemuan dengan 26 syarikat China termasuk 5 syarikat gergasi Republik Berkenaan. Dato' Sri Anwar berkata syarikat-syarikat berkenaan menyatakan komitmen untuk meningkatkan pelaburan berdasarkan keyakinan terhadap kestabilan dan dasar yang dilaksanakan Malaysia. Dalam mesyuarat dua hala bersama Perdana Menteri China Li Qiang, agenda kesaling hubungan turut menjadi antara perkara yang diberikan perhatian. China bersetuju dengan cadangan menyambung jajaran projek laluan rel pantai timur dari Kota Baru ke rantau panjang Kelantan yang berpotensi membuka hubungan rel terus dengan Thailand. Menurut Datuk Seri Anwar, perkara itu turut dibincangkan bersama Perdana Menteri Thailand. Kembali bersama Kai, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Dalam perkembangan lain, ketibaan Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ke rumah almarhum abangnya Idris Ismail di Ceruk Tokun disambut dengan suasana hiba oleh keluarga dan penduduk setempat. Meskipun berduka, beliau sempat beramah mesra dengan masyarakat sekitar. Beliau kemudiannya menyertai bacaan Yasin yang diketuai Mufti Pulau Pinang Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki Osman. Turhadir menziarahi almarhum yang dipertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib. Pertubuhan industri halal negara perlu membuka peluang kepada usahawan di kampung dan pekan kecil. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usahawan luar bandar memerlukan sokongan bagi meningkatkan pengeluaran, memenuhi permintaan pasaran dan mendapatkan pembeli yang dipercayai.
2: A business may begin in a modest workshop, but its potential should never be judged by its postcode. Our responsibility is to bring all this product within reach through practical supports to improve productions, meet market requirements and connect with reliable buyers abroad.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam hari itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada 80 bilion ringgit menjelang 2030 berbanding 68.52 bilion ringgit yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengeksport. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Berita seterusnya. Sektor pendidikan tinggi negara terus diperkasa menerusi pengukuhan kerjasama Malaysia bersama negara-negara Asia Tengah. Perkara tersebut direalisasi menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Asia Tengah di Astana Kazakhstan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Asia Tengah mempunyai tradisi keilmuan yang besar dan potensi baharu sektor pendidikan di rantau berkenaan wajar diterokai bersama. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jempol di Negeri Sembilan bakal menjadi sekolah aliran agama pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pertama negara. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, sekolah berkenaan dibina dengan kos RM58 juta di atas tapak seluas 14.22 hektar bagi tempoh 3 tahun menerusi rancangan Malaysia ke-12. Ini pula mengenai permohonan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk menangguhkan hukuman penjara 15 tahun dan denda sebanyak RM11.38 bilion berhubung kes One Malaysia Development Berhad 1MDB. Bekas Ahli Parlimen Pekan berusia 72 tahun itu membuat permohonan berkenaan terhadap sabitan bersalah dan hukuman atas 4 pertuduhan penyalahgunaan kuasa serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan RM2.3 bilion dana 1MDB. Hukuman penjara itu sepatutnya bermula selepas beliau menamatkan hukuman berhubung kes SRC International kelak. Hakim Nor Ruina Muhammad Nordin menetapkan 14 Oktober depan untuk mendengar permohonan tersebut. Sementara itu, pengurusi Parti Wawasan Negara Tan Sri Dr. Rais Yati mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikroh atas pertuduhan menghasut. Beliau yang juga bekas yang dipertua Dewan Negara membuat pengakuan tersebut selepas tuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Raja Nur Adila Raja Mahyaldin. Mengikut pertuduhan, Tan Sri Dr. Rais menyebut perkataan menghasut berkaitan isu Istana Negeri Sembilan. Beliau didakwa ikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948. Keperkembangan luar negara, Thailand merancang meningkatkan simpanan strategik beras negara itu sebanyak 30% dan simpanan minyak sawit mentah sebanyak 20% sebagai persediaan menghadapi kemungkinan kemarau akibat fenomena El Nino. Ketua Pengarah Jabatan Perdagangan Dalam Negeri, Wittayakon Maninet berkata, cadangan peningkatan stok keselamatan berkenaan bertujuan memperkasa keterjaminan makanan serta menjadikan mekanisme bagi menstabilkan pasaran domestik berikutan potensi risiko bekalan dan harga. Indonesia menandatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menentang jenayah siber sekaligus menyertai 90 pihak lain dalam perjanjian global pertama di bawah PBB bagi mencegah dan memerangi jenayah siber. Menurut Menteri Luar Sugiono, delegasi Indonesia menandatangani konvensyen itu di Ibu Pejabat PBB di Amerika Syarikat. Susulan pemeteraian itu, Indonesia akan membuat persediaan bagi proses ratifikasi dan mengambil langkah diperlukan untuk melaksanakan konvensyen berkenaan dalam kerangka perundangan nasional. Menteri Luar Arab Saudi, Pakistan dan Turki membincangkan persiapan untuk mengadakan perayaan syarat tergempar ketua-ketua staf angkatan tentera ketiga-tiga negara yang bagi meneliti bentuk sokongan kepada Arab Saudi di bawah perjanjian pertahanan Mekah. Putera Faisal bin Farhan, Ishak Dar dan Hakan Fidan mengadakan rundingan di Ibu Pejabat Perwakilan Tetap Arab Saudi ke Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Perjanjian Mekah menetapkan bahawa serangan terhadap mana-mana satu pihak dianggap sebagai serangan terhadap semua pihak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar RM80 bilion nilai ekspor halal menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

25 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, Yang Berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, pengarah kanan, Cawangan Kerja Bangunan Am Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Malaysia menyerahkan replika kunci bangunan kepada Yang Berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya, Pengurusan dan Profesionalism SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu, kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan kad akses dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

Asyik FM Moinu Moin. Ya, Chef M, Moinu Moin, 5.29 minit idui ketika nunan. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen rentak genen, okey? Walaupun ketika nunan, hipanai juga perkembangan semasa, keputusan semasa. Perlawanan antara pasukan Bangladesh menentang Malaysia ketika nunan untuk depasinya ASEAN Cup 2026. Hipanai juga, ya, kejohanan ada. Pastinya melibatkan Katih Mong Katih kalender FIFA sendiri lah. Okey, ketika dunia keputusan 1-0 memihak kepada pasukan Harimau Malaya. Yang terlepas sebenarnya Yanu dari jaringan J. Okey, mungkin sekitar minit ke 20 rek J lah. Tak pasti Ibu Imai ada menjaringkan gol. Kalau Kek Panai boleh juga perkongsikan Katih TikTok Live Asyik FM ketika dunia. Pastinya yang juga Katih Kunti ada yang sempat neng lah. Katih RTM klik secara Katih PC ataupun menerusi komputer ada. Okay, telah pun B-plert ataupun B-mode untuk minit ke-29. Pasukan Malaysia masih mendahului dengan keputusan 1-0 ketika dunia ni, ya. Hipanai, minit ke-29, pasukan, kapten pasukan Dion Cools, dia sedang merencana ataupun merancang laju krop. Bola kepada Noah Lane berjersey nombor 15. Dan seterusnya kepada Bu Iman, Quentin, ya, Quentin Cheng, Dion Cool balik, Bu Iman lagi, Stuart Wilken, Brad Pett, bukan Brick Pad je. Pertahanan Hineng, kalau Hineng ni kelihatan memang solid lah, ya. Gabungan pertahanan antara Brad Pett, Brad Pett pula, ya, Ru Dion Cool lah. Okey, ketika nunan juga Hineng, pemain berjersi nombor 7, Faizal Halim ataupun Miki. Bio kepada Bok deh, Corbin Ong, Aiman, Arif Aiman pun mong. Okey, berjersi nombor 10. Pastinya kelainan gek. Sebelum ni dia pakai jersi nombor 12, tapi kali ada ki pakai jersi nombor 12 lah. Okey, Aji Lalaya memberi gek perkembangan semasa antara ketika nunan lah, ya, untuk perlawanan ASEAN Cup 2026 antara pasukan Bangladesh menentang Malaysia. Keputusan semasa, ya, Aji, 1-0 lah, ya. Okey, relokmen terus silayan dan lagu sekejap. Junyanyan bersama band dia akan ke udara. MCCCC mencipta cita-cita cinta. Terus saya Nasyamam, rentak genen. Moinu Moin.

Selamat pagi, selamat sejahtera, salam mendani. Saya Rosmani bin Ba'ad, Lok Batin, Kampung Orasi, Jambu, Bakau, Klinsing. Berkenaan dengan Perkampung Orang Asli Klinsing sebagai Kampung Angka Berani yang dikelolakan oleh Kementerian Komunikasi, iaitu Wadi Fazil Fahmi dengan MC-MC. Saya selaku Lok Batin, Kampung Orasi, Jambu, Bakau, Klinsing mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Madani dan khususnya Kementerian Komunikasi telah mengangkat Perkampungan Asli Klinsing sebagai Kampung Angkat Madani 2024. Dengan adanya Perkampungan Angkat Madani di Kampung Asli Klinsing, ia merubah landscape penghidupan, kemudahan yang telah dibangunkan oleh Kementerian Komunikasi. Kita mendapat sebuah bangunan balai budaya dengan kelengkapan yang bagus, sebuah kantin, tiga buah kios perniagaan, dan adalah paling penting adalah pusat sebaran maklumat, iaitu NADI di Perkampungan Asli Klinsing. Dengan adanya pusat sebaran maklumat nasional tersebut, ia memberi manfaat keseluruhan kepada perkampungan orang asli Klinsing dan persekitaran amnya. Ia memberi juga kemudahan yang amat bagus kepada generasi muda tentang pengetahuan IT yang lebih baik, dan maklumat yang kerajaan ini sampingnya adalah pusat sebaran maklumat, iaitu NADI.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat, selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh. Asyik-asyik.

0: Gelaan majenah kenon unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gemuk rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ki hak belemo mengetemai ki kena belajar anyam siap bau muh belemo le. Jadi anak terus leh budak-budak ai sebab nama anak ho identiti mak he mak he Mamari.

Ya, orang ketiga nyanyian Mijo Band sebetulnya telah pun Ki An Hee pada waktu ketika nunan pukul 7.16 minit imengot. Sebenarnya kata segmen Mati Amari berteman kadang wiki ke udara ketika unen lah. Relo pun untuk rakan-rakan ini juga memberi minit lagi sebelum Hee bersama kata segmen Khazanah Seni Asyik Extra tepat jam 7.30 minit idui. Malok, hibahnya juga lah ya perlawanan untuk depasinya FIFA ASEAN Cup 2026. Malok serta net telah pun pasukan Harimau Melaya ataupun Malaysia berjaya mengutip mat 3 mata penuh telah mengalahkan pasukan Bangladesh dengan keputusan 3-0. Tersyasyul pula lah ya. Okay, ketika jenek Malok Nargul Debi Pergolia Arif Aiman dan pastinya Nanak Gol depasinya buat julung kalinya akhirnya Biapnek Bergson Da Silva. Okay, penyerang Pai de Biapnek telah pun dinaturalisasikan menyarung jersey Harimau Melaya berjaya mencetak nanak gol lah. Okay, dan pastinya juga Hee Panei pada 28 September ada Hee Ajeh pada hari Isnin Nungar Hee akan menentang depasinya ada merupakan perlawanan tumpuan juga Malaysia dia akan menentang negara jiran iaitu Indonesia pada hari Isnin 28 September 2026 bermula jam 8.30 minit mengot. Malok kita boleh saksikan menerusi saluran Sukan Plus ataupun aplikasi RTM Klik betul-betul percuma lah ya. Kita boleh neng katih telefon pintar kek sendirilah. Okey, aje lah antara perkembangan semasa katih sukan dan pastinya yang kongsikan juga memberi get perkongsian info trafik berkenaan nanak trailer dia rosak lah ya. Dia berlaku kilometer 139.5 arah utara Jujuru. Dia bicik mas sungai 2 ketika nunan lah. Lorong Kenwil terhalang dan trafik masih sesak ketika nunan binasihatkan Mai Raya supaya pandu secara berhati-hatilah. Gasip untuk Perneng juga lampu isyarat signal KJ Kenwil Kentop ataupun menukar simpang muik simpang agutlah hi muik secara melulu lah ya. Jadi kalau mungkin ki de hon biap net ajalah ya ketika nunan juga pihak berkongsikan antara perkongsian ya ajih berkenaan info trafik keadaan semasa manong ada mong ma tempat kampung KJ boleh juga menerusi talian WhatsApp Asyik FM 0133151600 akan dikongsikan serta joy lah. Okey, relok pun dia pastinya Hee akan cerengai dan lagu ju nyanyian JGP Band kata Derek Smai dia berjudul Alvina. Asyik FM Moinu Moinu.

Ya, Chef M, Muin Umoy, 7.30 minit mengot ketika Nuknen. Dia telah pun yang Yap Sultan Nek. Malok, dia akan bersama kat di segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Dia akan bersiaran selama 30 minit. Sehinggalah jam 8 mengot Johor. Okey, relok pun. Dia pastinya sepanjang 30 minit ada. Kita akan getik lagu-lagu tradisional. Lagu Jenulag, lagu Sewang juga. Dia akan kita getik. Antaranya, dia telah pun ing susut ni antara Lenamor ataupun lagu-lagu tradisi. Jenulag de Birakam Kampung Terakit Ya Aje Mahpus Tanok Debi Perloi Ya Sedara Batin Alang. Dan terus juga Aje Ju Kumpulan Sungai Perah jugalah ya. Perak Parit Perak Karut Perpaduan Dia Akan Ke Udara. Dan terus juga Aje lagu Lenamor ataupun Jenulak pada tahun 2012 Julun Debi Perloi Rakan Sedara Hi Adeh Bah Rusli Ken Kampung Celang Betau Pahang. Dan pastinya akan bersama juga Ru Kemoy ataupun arwah lah ya. Dia biap juga ya, pastinya Katih Dalek Temir Ju Kampung RPS Legap. Okey, Kampung Santih Latif Uda. Dan pastinya akan ke cengai juga lagu Ju Katih Dalek Jakun ya, lagu tradisional Jakun, lagu de berjudul Anak Malang debi persembahkan Ju Kumpulan Sri Punan Kampung Punan Johor ke udara lah. Okey, dah lupa terus saya nak siap mam. Moi, nung moi.

Eng kira batin alang kampung terakit. Imu ginolak anu putri Jelmol. Bacuh ya, bacuh akal baru.

0: Pertama Nana, kedua Nar, tiga Nik, empat Ihsan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, 10 Kopak, 11 Kopung.
1: Asyik FM.

0: Ibrah Temiadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kenembuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kitab Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk baginda nam sampaikan maik pengajaran agama, peraturan rob undang-undang Allah yang perlu eho. Al-Quran bukan untuk dijadikan sebagai hantaran kahwin ataupun perhiasan dik, tapi Al-Quran patut dijadikan sebagai panduan niskos e. Panduan untuk em tentukan hukum agama, cara niskos, rob cara em sempurnakan fardu ain rob fardu kifayah. Ngelok cara em jadikan Al-Quran nak sebagai panduan niskos. Kenaklah ikat ilmu. Dengan ilmu, bolehlah em faham ilok yang mu'an Al-Quran nak. Al-Quran boleh hejek ETL penawar memasalah lewto behleh yang semakin meruncing. Kerana kejahilan umnak ma Al-Quran lah yang jadi berlakunya zina, nisbah sayid, jejo dadah, rob jajih lagi gejala yang terus ma akhlak sinai muslim. Mil e jahil atau tak elenglek tentang Al-Quran, kenaklah e busa untuk e belajar. Kerana Al-Quran jajih kebaikan yang dapat e manfaatkan. Mil e hujrapai ma Al-Quran, hub e akan jadi bersih. E perak tu ETL maksiat, rob dapat e tilokkan ri ma Allah Subhanahu taala. Al-Quran boleh hejek dan pertajamkan minda, rob boleh na pekehebkan peribadi e. Sen oi manah anin cemerlang moklah kerana ungkop keheb ma Al-Quran, rob menjadikan Al-Kitab doh sebagai panduan untuk selesaikan masalah yang mok. Oleh nak, agaklah yang abaikan Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah anugerah yang tak ternilai yang nak ugani Allah SWT ma'ik. Kenembutlah Abu Sa untuk belajar Al-Quran. Kerana jaji manfaat yang ia dapat dalam kitab tu. Rob agak wul. Bila ia baca Al-Quran, mok ganjaran pahala yang Allah SWT akan nak ug. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 013-3151-600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.
1: Pilihan asyik. Pilihan asyik. Asyik.
2: Pilihan asyik moinung moi asyik FM lain dari yang lain kenemba selamat lajek yang pai bertemankan kande yang ti lagi berhibur nung jam anak leng akte ti lagi bersiaran ya. And kalau dek and kera anyo malak-malak sajak segmong siaran kande untuk jam reteh 8 hingga 12 gagit layeg yang akan bertemankan ke nembe rakan-rakan pendengar Asyik FM untuk permintaan lagu pilihan Asyik 8 hingga jam 10 layeg. Lagu permintaan yang akan ditunaikan, jangan wal hejek lah. 9 layeg doakan segmong juga berita utama dan selepas nak jok healing well berhealing-healing hek layeg balik teh hingga 12 gagit alaya ke udara. Ilopon ye Linda Jumaat Isdo 25 gecek 9 2026. Terima kasih semua rakan-rakan pendengar ti bersengmong ti bersiaran ti lagi bertemankan kande dan juga ma kenembe rakan-rakan untuk permintaan pilihan asyik boleh TL permintaan nyop di live no TikTok ke udara Asyik FM dan juga boleh hantarkan di WhatsApp heje dia WhatsApp heje. Okey di talian 013-3151-600 ke number ya. Jom maneng iteruskan lagu permintaan pilihan daripada Lundi dari Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Permintaan lagu dari suara Hafiz Shuib. Lagu bertajuk Masih Jelas. Ya, semoga terhibur katanya. Dan seterusnya daripada Aziz Taman Pelangi Rawang. Lagu Sesaat. Sesaat Engkau Rindu suara Leni. Seterusnya, jom mana yang teruskan permintaan pilihan Siti Salwa Kuala Selangor. Permintaan lagu pilihan Asyik Jatuh Cinta suara Syakila. Ya. Untuk semua pendengar Asyik FM yang setia kepada Angah Syakila, semoga terhibur. Selamat berhujung minggu. Bye-bye. Seterusnya juga lagu permintaan Nordin Raup. Lagu tajuk dari suara Datuk Sudirman Malam Ini. Okey, jadi jom maneng sengmong permintaan pilihan lagu untuk layak deh pilihan asyik main.

Okey, Duna, antara lagu permintaan pilihan rakan-rakan kenemba yang bersemong Asyik FM, lain dari yang lain untuk jam reteh dan kenemba yang masih lagi ke udara. Dan juga rakan-rakan pendengar Asyik FM yang masih lagi tik lagi bersemong, selamat layak, selamat bersantai kenemba. Jadi jom mana kita teruskan permintaan pilihan ya. Rakan-rakan daripada TikTok juga untuk layak balik teh. Okey, teruskan lagu permintaan pilihan daripada Samsiah Alustak Kedah, orang Kedah ni. Lagu Dua Lipa Training Season dan juga Aris Kelantan, lagu Terbang Bersamaku Kangen Band. Daripada permintaan Faiza Paib, masih lagi masih ingat tak lagi, dari suara Datuk Nasir Wahab. Dan lagi lah permintaan Suhaiza Senun, Memory Rockers, Eseng Mong, lagi permintaan pilihan untuk layak tu. Eseng Mong mana dengan Syafam, terus layan moi no moi.

and Ano tak berteman, hanya bertemankan Maye and Ano. Ilo saja yang Ngo and Claude semua bertemankan, ya. Maye layak balik te, walaupun Emdo tak bergerak, hanyalah ciptaan daripada tig manusia. Jadi naklah apapun kenembut-kenembut yang bersengmong, contoh lagi komputer kan, Maido semua ciptaan Sengoy kan. Jadi naklah teman-teman ye, untuk layak te yang sengmong di luar sana, kawan-kawan pendengar kita semestinya Asyik FM Mainung Moy, lain dari yang lain. Teruskan lagi permintaan pilihan daripada Mena Nom Jack Jog, ya, Nam Sengmong lagu Netper dari Suara Rama Rama Band. Seterusnya Sengmong lagi pilihan daripada Syah, ya, lagu Ani Suraya, lagu tajuk Selamilah Hati Ini. Seterusnya lagu permintaan pilihan daripada Zahara Nom Kampung Orang Asli Sungai Cadak Ulu Kinta, permintaan lagu dari Suara Datuk Sharifah Aini, Dekatlah Padaku. Dan juga lagu permintaan pilihan daripada Badrul Kuantan, Kampung Kuantan Batang Kali Selangor, lagu Tiap Waktu Terluang daripada Kazar, ya. Untuk semua pendengar Asyik FM di mana juga anda berada, semestinya pastinya yang sedang mendengar dan juga menonton live TikTok Asyik FM, Mainung Moy, lain dari yang lain. Asyik FM.

usahawan peniaga kecil antara tumpuan belanjawan 2027. Malaysia Indonesia tubuh majlis halal permudah perdagangan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung siasatan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh berasingan.
1: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
1: Kita telah selesai penyiasatan. Kami akan memperakukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan keizinan oleh Ketua Negara terhadap perakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lebih satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu, susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 7 Oktober ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Setiausahanya Datuk Khairul Syaril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 23 September lalu. Antara yang akan dibincangkan ialah tarikh RIT Pilihan Raya, penamaan calon dan hari pengundian selain daftar pemilih serta persiapan pelaksanaan PRN. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
2: Yang ini saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bak ini. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan-desakan bagi hebat itu. Kerana ramai orang yang duk gerai ni, bikin berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni 10,000. Orang kerja ni 100,000. Satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah. Yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu, salah saya RM1,800. Tapi dia rasa syukurnya, dia kata saya ni PMX, tak boleh lupa lah saya dah habang kat tuan saya habang kat anak kawan saya. Tapi saya kata tak apalah habang. Yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan skim Usahawan Bangkit Negeri Kedah. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia-Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara pensijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
3: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Potensi pelaburan lebih RM28 bilion hasil lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
4: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Beliau berkata kejayaan pelaburan itu perlu diterjemahkan kepada pewujudan pekerjaan berkualiti, peningkatan ekspor serta pengukuhan teknologi dan rantaian bekalan tempatan. Ia turut membuka ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk terlibat dalam aktiviti ekonomi bernilai tinggi menerusi pembangunan vendor dan pemindahan teknologi. Berita seterusnya. Luar negara, Iran mengemukakan cadangan kepada Amerika Syarikat untuk menamatkan perang dan membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari jika beberapa syarat dipenuhi. Menteri Luarnya Abbas Araghchi berkata cadangan itu termasuk pemberhentian semua permusuhan di Asia Barat termasuk di Lebanon. Pembebasan asetnya yang dibekukan dianggarkan sekurang-kurangnya $12 bilion selain penghapusan sekatan terhadap minyak Iran dan penamatan sekatan laut Amerika. Tehran kini menunggu maklum balas Washington. Sementara itu di New York, Qatar dan Iran membincangkan usaha meredakan ketegangan di Asia Barat serta mewujudkan keadaan yang kondusif bagi rundingan. Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian di luar sidang Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Kementerian Luar Qatar memaklumkan kedua-dua pemimpin turut meneliti perkembangan terbaru di rantau itu serta usaha mewujudkan ruang untuk dialog. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah memusnahkan hampir 660 hektar kawasan di Taman Negara Wekambas, Sumatera dan Taman Negara Gunung Merapi, Jawa Tengah sejak Selasa lalu. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, operasi pemadaman yang memasuki hari keempat berdepan kesukaran akibat akses terhad, kekurangan bekalan air serta lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, emas acara regu berpasukan lelaki kembali menjadi milik Malaysia selepas kali terakhir dimenangi pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad negara menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada aksi akhir di Paloma Mizuho Arena. Regu pertama negara menang 15-9, 5-15, 15-11 sebelum regu kedua mengesahkan kejuaraan menerusi kemenangan 15-13, 15-10. Kejayaan itu menghadiahkan Malaysia emas pertama acara berkenaan dalam tempoh 36 tahun. Dalam pada itu, cabaran dua bergu campuran negara berakhir di pusingan kedua. Cheng Tang Ji, Cheng Su Yin tewas 1-2 kepada pasangan Korea Selatan Kim Jae Hoon, Jang Hya Jeong dalam pertarungan selama 1 jam 15 minit. Goh Soon Huat, Seven Lai Jimmy pula tunduk 0-2 kepada gandingan India. Keputusan itu menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergu campuran sekaligus menyaksikan penantian emas berterusan selepas kali terakhir dimenangi 16 tahun lalu. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya menewaskan Bangladesh 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Arif Aiman Muhammad Hanapi meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-18 dan ke-37 untuk meletakkan Malaysia di depan 2-0 pada babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usahawan peniaga kecil antara tumpuan belanjawan 2027. Malaysia Indonesia tubuh majlis halal permudah perdagangan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Iga Hengke. Ji Hunan sedang Ji Kak Kek, nombor penyampai Radio Dialek Maihi Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Maihi, De Fasih Bi Benual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Hengke ju negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri Kila, paling penting Hengke panik ngerok Maihi Semai. Base Tai Ji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video Hengke Benual, Rubi Komunikasi, bagi nombor penyampai radio Kati Dialek Maihi Semai, Ruk Ngerok Kok. Itempo setiap nar video ada berdurasi nana loy nar minit. Save video aje, kati bentuk format MP4. Kelas engkit siap ui video aje. Agak poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat de GK untuk nombor penyampai radio Maihi Dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik merupakan nana kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engkit poik bani ngelahunan mungkin engkit dejik ke, semoga berjaya.

Permintaan pilihan sebentar ATS Seng Mong daripada rakan-rakan eh untuk layak teh dan iteruskan nar lagi permintaan yang terakhir daripada Kaisar nak lagu Suara Sendilion ya, lagu My Heart Will Go On, dan juga dari Roslan lagu Penantian Cinta Suara E Raza. Jadi nak antara nar permintaan pilihan yang saya soj ialah sampai jam 10 hey, permintaan lagu-lagu permintaan pilihan asyik ya. Jadi agak malam-malam selepas tu ayik masih dalam hiburan Jok Healing untuk balik layak Jumaat Isdoh Kenember dan itu juga hari Minggu lah, layak Minggu ya, sebab Saka Sabtu SM Mana Syafam.

lagu Alex Senayek Ruai sebentar Atik Eseng Mong, lagu-lagu hiburan Jok Healing balik layak teh ya ke udara semua yang beseng mong. Tapi sebelum Eseng Mong hiburan lagu-lagu untuk is layak teh ya, anu juga ge info neglek ma kenembe ya kalau ene Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nacal kejayaan menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih kembali emas dengan acara iaitu skuad sepak takraw tamat penantian emas 36 tahun Sukan Asia. Jadi acara dolah bagi kontingen Malaysia di Temasya Stakado merupakan kemenangan yang amat bermakna dan membanggakan kenimba rakyat Malaysia. Jadi syabas juga untuk semua pasukan-pasukan daripada negara Malaysia terus mengharumkan nama negara. Jadi nak apa pun duk antara ge info neglek ma kenimba emas ya bagi sukan sepak takraw tamat penantian emas 36 tahun. Okey, jadi nak antara ge info neglek ma semua lah yang bersengmong tik lagi ke udara hiburan untuk balik teh Jok Healing Moinung Moi Asyik FM.

0: Ye sobia beti soni pung belau.
1: Ye melia beti azim kampung kos belau.
2: Ye narahan beti jamri.
0: Seng mong lah. En asik.
2: Moi dari
0: moi nung moi.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Ya, lagu Wong Aini. Wong Aini dari Suara Ristun. Sebentar, Ate Eseng Mong, Asyik FM, 11.9 minit layak ke udara. Okey, jadi kena buat yang Peseng Mong, selamat layak. Yang pai bertemankan Kandik juga. Mungkin hejek lah. Last minute, nam Seng Mong Asyik kan layak doh. Tiba-tiba, nam layan Asyik FM, he? Okey, ilo pun selamat layak, selamat berseng Mong. Dan juga boleh Seng Mong Kandik juga melalui siaran My Preview 706. Ataupun siaran Astro 875 Pudu Mudah Hei Seng Mong. Siaran malok-malok hei and online ya Seng Mong di RTM Klik. Jangan boleh hejek ya, muat turun RTM Klik. Anak boleh nyam Seng Mong siaran Kandik hejek lah ke udara setiap Islapan Yehya hingga 12 kagit layak he. Tapi sebelum Seng Mong hiburan and ano. Okey, do antara ge info jadual perlawanan bagi FIFA ASEAN Cup 2026 untuk division Nei Kumpulan A, iaitu pada Isdua Atek sudah pun ene perlawanan antara Bangladesh dan juga Malaysia, dan juga pada 28 September 7.30 minit layak di Gelora Bung Karno, Jakarta, dan juga Malaysia Singapura pada Nei Oktober di Stadium Si Jalak Harupat di Bandung ya. Jadi perlawanan do antara Indonesia dan Malaysia pada 28 dan Nei Oktober. Pada Nei Oktober pada 8.30 minit waktu Malaysia. Nei Oktober 28 tek 8.30 minit layak waktu Malaysia ya. Jadi sama-sama ene jakal marap is lagi perlawanan antara kumpulan A, iaitu Indonesia dan Malaysia dan Malaysia dan Singapura. Okey, jadi nak get info neglect semua yang berseng mong Asyik FM, mainung moi lain dari yang lain. Jadi jom maneng eseng mong. Lagu Gisha, Jika Cinta Dia. Mainung moi eseng mong maneng, hiburan untuk layak teh jok healing Asyik FM.

Nyoblek ke, bukan semua gah and internet nak maklah kemen. Periksa maneng sebelum sebar. Tok pasti agok kongsi. Sebarkan pentak yedoh bersama ek hentikan penularan gah palsu. I should care for more, no more.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Mai Gang Ke. Ji Hunan sedang Ji Kak Ke, nombor penyampai radio dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik, De Fasih Bi Benual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Ke Ju Negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri kila, paling penting engkit panik ngerok Mai Hik Semai. Base Tai Ji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit benual ruba komunikasi bagi nombor penyampai radio kata dalik Mai Hik Semai ruk ngerok kok. I tempo setiap nar video ada berdurasi nana loi nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Agak poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.ashfm@gmail.com. Antara syarat-syarat The G-Care untuk nombor penyampai radio Mai Hik Dialek Semai, ya aje. Berumur 18 tahun, lebih 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik, merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engkit poik bani ngelahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

12.29 minit tengah malam. Selamat tengah malam kepada anda. Kita masih lagi dalam ruangan Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Macam mana? Buat puas hati tak? Dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 minggu ini. Miss Ramaya macam, oh, kenapa lagu ini berada di kedudukan tercorot? Minggu lepas berada di kedudukan nombor 7. Minggu ini berada di kedudukan tempat ke-10. Syahadah yang tertangguh dari persembahan Darwish. Sedih kan? Kenapa lagu ini berada di kedudukan yang terakhir untuk minggu ini? Mungkin ramai yang culas untuk mengundi di Carta Salam. Anda kena undi di Instagram kami. Anda boleh klik di bio tu kan. Klik Instagram, kemudian ada bio tu. Kan biru tu kan, klik kat situ. Ada tersenarai 10 lagu-lagu yang dipertandingkan. Termasuklah lagu Syahadah yang tertangguh ni. Jadi anda klik lagu tu untuk vote. Satu lagu hanya satu undian. Kalau anda nak undi banyak-banyak boleh. Anda kena buka tutup lah. Untuk melayakkan lagu ini berada kekal dalam Carta Salam. Berada kedudukan yang lebih baik sikit lah. Tak nak nombor 10 kan. Okeylah. Apapun, jom kita terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 9. Lagu ini kekal di kedudukan nombor 9 yang baru saja kita dengarkan sebentar tadi. Lagu daripada persembahan Bayang dengan lagunya Sang Pendosa. Lagu ini tak berganjak, kekal di kedudukan yang sama. Minggu lepas nombor 9, minggu ini juga berada di kedudukan nombor 9. Kenapa eh? Mungkin rasanya macam selesa kot nombor 9. Tak apalah, janji tak terkeluar daripada Carta Salam. Macam tu ke? Alah, siannya dia. Okeylah, apapun, jangan lupa untuk undi lagu-lagu kegemaran anda di Instagram Salam FM, okey? Dan jom, jangan buang masa. Kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7 minggu ini. Menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor 8.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Yeay! Nombor 3.

0: temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh besar dalam Islam, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Bayangkan seorang bayi yang kelahirannya disambut dengan gemah takbir di seluruh kota Madinah, menjadi simbol kegembiraan umat Islam yang saat itu sedang ditekan oleh propaganda. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, tetapi merupakan anak pertama muhajirin di bumi Madinah. Dialah susuk tubuh yang mewarisi keberanian singa daripada bapanya, Zubair bin Al-Awwam, dan keteguhan iman daripada ibunya, Asma binti Abu Bakar. Inilah kisah Abdullah bin Zubair, seorang pahlawan, ahli ibadah dan pemimpin yang namanya terpahat emas dalam lipatan sejarah tamadun Islam. Sejak kecil, Abdullah telah mempamerkan tanda-tanda kepimpinan. Beliau membesar dalam suasana wahyu masih turun, menjadikannya seorang yang sangat mahir dalam ilmu fiqh, hadis dan sastra Arab. Dilahirkan pada tahun kedua Hijrah, Abdullah bukan sekadar pewaris darah bangsawan Quraisy, tetapi pewaris ketakwaan. Beliau mendapat asuhan langsung daripada ibu saudaranya, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dunia mengenalinya sebagai ahli ibadah yang luar biasa. Ulama besar Mujahid pernah menggambarkan kekhusyukan solatnya dengan berkata, apabila Abdullah bin Zubair berdiri solat, beliau kelihatan seolah-olah sebatang kayu yang terpacak. Begitu tenang sujudnya, sehingga burung-burung kecil hinggap di atas belakangnya, menyangka beliau adalah dinding yang kaku. Inilah rahsia kekuatannya, hubungannya sangat kental dengan Sang Pencipta. Keperwiraan beliau bukan sekadar hiasan kata-kata. Sejarah merakamkan pada tahun 27 Hijrah, dalam kempen pembukaan Afrika Utara, tentera Islam yang hanya berjumlah 20,000 orang berhadapan dengan 120,000 tentera Rom pimpinan Raja Gregory. Melihat situasi yang genting, Abdullah bin Zubair menunjukkan kecerdikan strateginya. Beliau melihat sasaran utama, Raja Gregory, yang sedang berlindung di belakang barisan tentera di atas kuda kelabu sambil dipayungi kipas bulu merak. Dengan hanya 30 orang pahlawan pilihan, beliau merempuh masuk ke jantung pertahanan musuh. Musuh menyangka beliau adalah utusan damai. Namun, sebelum sempat mereka sedar, hujung tombak Abdullah telah pun menumbangkan sang raja. Takbir beliau yang memecah langit Afrika hari itu menjadi punca kemenangan besar umat Islam. Apabila beliau memegang tampuk pemerintahan sebagai khalifah di Mekah selama 10 tahun, beliau tidak hanya memerintah dengan kuasa, tetapi dengan teladan. Beliau membangunkan semula Kaabah mengikut asas Nabi Ibrahim AS dan memastikan kedaulatan syariat terjaga. Kehebatan ini diakui sendiri oleh tokoh ilmuwan terulung, iaitu Ibnu Abbas, yang memujinya sebagai seorang yang sangat mahir membaca Al-Quran, pengikut setia sunnah Nabi dan seorang yang sangat patuh kepada Allah. Walaupun beliau seorang pahlawan yang menggetarkan musuh, di malam hari beliau adalah hamba yang menangis meratapi dosa di hadapan Tuhannya. Abdullah bin Zubair menunjukkan contoh Aizah, iaitu kemuliaan Islam, walaupun dikepung oleh tentera Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dengan manjanik, iaitu sejenis alat pelontar batu yang menghujani kota Mekah. Beliau enggan menyerah kalah demi mempertahankan kehormatan kota suci dan prinsip kebenaran yang diyakininya, sehingga beliau gugur syahid. Beliau gugur syahid pada tahun 73 Hijrah. Semoga kisah hidup burung merpati masjid ini meniupkan semula roh perjuangan dalam diri kita untuk terus berbakti kepada agama, bangsa dan tamadun Islam. Demikianlah tokoh Abdullah bin Zubair. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

0: In, kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
5: Salam
1: untuk semua. Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
7: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran cakim.
8: Hey, Kak Bedah kaki ke...
9: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Belanjawan 2027, peruntukan usahawan, peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
1: Yang ini saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bab ini. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan desakan bagi hebat. Kerana ramai orang yang duk gerai ni, fikir, berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni 10,000. Orang kerja ni 100,000. Satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu. Saya salah saya RM1,800. Tapi dia rasa syukur. Kornya, dia kata saya ni PMX tak boleh lupa lah, saya dah habang kat tuan saya, saya habang kat anak kawan saya. Tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada majlis perasmian skim usahawan bangkit negeri Kedah di Alustar. Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan pelaburan asing berimpak tinggi ke Malaysia tidak akan menjejaskan kelangsungan peniaga kecil tempatan. Menurut beliau, pelaburan besar khususnya dalam bidang teknologi, kecerdasan buatan AI, komputer dan semikonduktor penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara.
1: Tapi saya tak mau ganggu peniaga-peniaga kecil. Itulah sebabnya mengapa saya beritahu Perdana Menteri, saya kata boleh tak kita bagi kerjasama, kurangkan sikit. Yang syarikat besar tak apalah, kita tak tahu. Nak bedah mata, saya kata tadi, yang menggunakan AI ni, teknologi baru, bagi orang celik, tak apa, saya setuju, tak apa. Kita belanja sikit pun tak apa, kita labur sikit pun tak apa. Tetapi untuk kedai kopi, kedai rambut, saya tak mahulah orang asing. Kita boleh buat sendiri, kita bagi galakan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebanyak RM2.8 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi tahun ini untuk membaik pulih infrastruktur asas di 14 institusi pendidikan Islam di seluruh Kedah. Datuk Seri Anwar berkata peruntukan tersebut bagi memastikan pelajar menuntut ilmu dalam persekitaran yang lebih selesa dan selamat. Beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM250,000 bagi pelaksanaan program Khatam Hadis Sunan Sitah dan Musalla Sadi Hadis. Kedua-dua peruntukan akan diselaras oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kedah. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan beliau tidak mencampuri urusan berkaitan kedudukan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan sebarang pertikaian mengenai institusi diraja itu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Menurut Datuk Seri Anwar, dalam sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di Malaysia, sebarang tindakan terhadap kedudukan seseorang raja tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, perlu berlandaskan peruntukan perlembagaan.
1: Orang tanya Anwar, apa yang nak campur? Saya kata saya tak campur. Apa yang saya campur? Undang, ambil keputusan, ada pihak yang menyokong mereka, bagi pandangan terhadap raja. Tak ada masalah, saya tak mau campur. Tapi undang itu pun, yang mana sah, yang mana tak sah, dia bergaduh juga, ada dua undang. Pilih, selesaikan yang itu.
0: Beliau berkata demikian pada program Sebarkan Salam dan Pendang Berselawat bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim di Institusi Pendidikan Pondok Mujamak Ibnu Sunni Al-Talaqi. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia-Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara persijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
2: logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia, di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan gunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis Perkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada RM80 bilion menjelang 2030 berbanding RM68.52 bilion yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengekspor. Berita seterusnya, situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. IPD Serian di Sarawak satu-satunya kawasan yang masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat iaitu 155, manakala 63 kawasan termasuk Melaka, Johor, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur mencatatkan bacaan tahap sederhana, sementara 3 kawasan lagi, Tanah Merah Kelantan, Langkawi Kedah dan Besut Terengganu mencatatkan bacaan baik. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Jelas beliau penyelesaian jangka panjang perlu bagi memastikan pelarian Rohingya dapat kembali ke Rakhine dengan selamat, sukarela dan bermaruah. Luar negara. Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lebanon, pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa operasi dan mandat agensi bantuan dan kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi untuk sekurang-kurangnya mempertahankan pingat gangsa acara 100 meter lebur selepas berdepan detik memilukan akibat kecederaan pada aksi akhir. Pelari berusia 22 tahun itu terpaksa akur menamatkan saingan di tempat ke-8 dengan catatan 14.65 saat. Emas acara itu dimenangi pelari sensasi Thailand, Puripol Bonsun dengan catatan 9.90 saat, rekod baharu kejohanan. Pingat perak dan gangsa menjadi milik atlet Oman. Kedudukan pingat terkini menyaksikan China terus unggul di tangga teratas dengan 98 emas, 37 perak dan 24 gangsa. Jauh meninggalkan tuan rumah Jepun di tangga kedua dengan 28 emas, manakala Korea Selatan ketiga. Sementara itu, Malaysia di kedudukan ke-11 dengan 4 emas, 1 perak dan 5 gangsa.